alofa olo china ya tia na te faya me umala vaute mana o yai ai paula vale nei o limea olo ole a to to ai le mama futana ole fie fie le olo china I tu ina nau ma fie fie anga ole ulanga ai le fie fie fo imateo ile lutu mama o te tali tonu o lea e te iai te tonu le nei fale ma o la upese le nei e mō oe pa apea uma ta mā manitina o lo I te tonu fo I le nei fale ai o lo ufa atali mai nai whanau I o lato aina

Mo tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala tu tongi pe fa wa ina le Pacific Easy app pe fa tino ai tu pe famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account pe fa moni ai na fasili lu mo le telefoni pe fa tino la fo ina lau tu pe ai na fa pito ap. Mo le tu tongi no pido le pai mo li te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe tu tongi ni no nga tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land pe so se au nga Samoa, alo mo fai na fai tino umai ni tātou au nanga ole isi pei. Mo le silifia, mo fai so podia so se vahenga ni usila yo tātou la la. Alo ava no fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe fai ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer fai sawa ilu taimi. Ai sili ato na fai sawa ina utu pe watanga ta le penisini. Mo nisi fai mtalanga bala au ni telefoni o varuse lau o tasio no no. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fai mo boli Samoa.

0: Samoa.
1: Yeehaw!
2: Lunga tato state highways to Malono Aveta Avale Auckland Kimeo Motorway Evandale o mai tau atu ole yele ata ole ta Avale luna winga ia o se fa lave lave tau ta Avale, so please pass with care. Love ta ingale na mo tato o nisio vaenga o tato a wala ole ai mai tau atu tu mau le telo vaenga lan sama sama wina e feo lolo o ia lunga tato Northern Motorway ole lava mai tau atu tu mau le pisi lo o waiai ia Rosedale anga yane I le vaenga le sani nuki le taimi le nei o le tae au. Lunga I le tatou anga I mai I le malaiva alele. Wisney Road, Mangere anga I for George Paul Memorial o lea olo mai tau atu lunga luas fulu a vaenga le na o lea e pisi mai I le faitu le na mo tatou. O lea lava tu mau le pisi lea anga I atu lea o si insi I mai I takanini. Fa so solo I papkura aluakwa I anga I juri le pisi o lo o waiai tatou le taimi le nei I le vaenga lea o le tatou Southern Motorway le nei fo'i taimi nisio vaenga au wala na lava o lo tele I na feololo na lava tu mau le feololo Weary on State Highway Luas Fulo lo faisipisi Puinui Road le tatou intersection o le na fo'i walanu mu mu mai o lo na winga ia o le na ua faisipisi le taimi le nei o le tae au nisina o vaenga fo'i maswinga o lo o waiai tatou lungo le au wala le nei taimi avata avale manu ia le fainga malanga wato su fa minute na tale o le fitu.